FM megahertz zalekhat poinli akas fani chusanpur tuin ni taklam dangal minute som nga gin to kitonin tangmi sai la te huna vaiphei pawa pupala lamnei paw le alom ten asaku aban banin ngai sunjom non ni